la'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.